Gohdarê Eja, Gohdarê Aziz, Eja, Slavin Weyen ku hatine berdesti mezvana ji yek bi yek dibînim îdî em dest pê bikin newsa saeta û xweş desê wesax beh lewra di nav van rojên xweş yên serê sibehê ku xweşiya serê sibehê bi rastî cuda ye ne weke nîvro ye weke ne wekî berê varê jî ji ber vê yekê ew hênkayî ya ku heye hêdî dikim ku dilê meriva jî eynî wisa hênik be êka silava pêşiyan bixwînin Özgür Aldemir Slavi hoşlandı. Peşiyak programı ve dest pepkeş şu mesajı yuvaya hazır bir amada. Bir Özgür serzara serçavara. Bir avay. MG dest pepkin. Nevsa udure. Je Mersin'in beri hobdini je Ankara. Gotye mahsum Slavi hoşmara şandiye. Vay gotye je Ankara. Slav urez jibo gele Kürt. U bername Aronia Roje. Gotye vay saata ta hoş deste de sahbe. Jibo teji jibo bejnu bala teji. Slavi hoşşinim. Hayda tamji. Em di wextekî gelekî xweş de tam jî em bi hev re êdî em dest pê dikin maşala kayca mesajeke din jî em bixwînin gotiye roj baş keke hesen ji bajarê amedê ji dest şta bismilê silav û peyama xwe dişînim çawanî baş î ez baş im mala te ve hema tu baş bî û bi rastî jî em bêjin ev serê sibehan êdî ku meriv xwehînî wê bike yan ji meriv bixwaste ku hîn bibe ew tenê jî bes ez bawerim ew ê خوشتر به به لورا گاوا کو مرف شیار بو پیو پشتی کو ایدی مرف شخوی و شیار بو پیو حیرا وگرا ویشی وگرا ویشی تنه جبر وی کج کاز مساجا تا جب قدیم گوتیه وگال سرپاس ام سکنی نه گوتیه بوی آوائید بجا کاوره بریه او ام بریه بکن جمارا سترانه کج خوستی لی مسلا بریه حیرا از می چاپ کن مشکو داره دست بکن امیج دست بکا بریه دست بکن گرد بجی حیرا بری بریوانی شیر ماس دوتن او آجوتن باور کی تا آن البرچ عوی مگله کی زور کر یعنی او صبحا لبریه دمی خوشتر به اوی باشتر به لحیر آچمانه به که تجمره هنه کی دنج بحثا بریه بکه که تا از قانه کرم تا از خاپاندم حیر از اجی ایدی حواله تا اجی لبریه دویجه سترانه که بکیف و جوش لسه رادیو تجمره لیخی مگله کی کیف خوش بین بمینه دناف خیر خوشیه ده گوتیه وی سرسرا سرچاوارا و جه بری و بری وانا را ایدی ام تشبیرنا کر حیرا جور حتا دشتا بسم الله مجی سلاوی خواه و ها جبو کسن وکی تجهاتی یکو البریه نه یکو بری وانن وی ساعتا تا خوش

0: ji dûr û nêz hatine kayja min wan jî binêrin. Pêşî dengê keke Mihemed Can em ê ji xwe re lê binêrin. Kam binêrin bê çi ji me re gotiye vê sibehê bi dengê xwe yên gelekî enerjîk maşallah. Ew jî wala xweş dike heyre.
1: Selam aleykum, selam bêyin, çawa yi tibaş inşallah. Ez Mihemed Can, sêbîna rengîn rotasız kaptan. Dîsem dibêjin em sibê sibê zû şixewra bûn. Em hatin ser karê xwe me berê xwe da Mêrdînê dîsa. Em nihar Mêrdînê ne, em silavkê xwe jî bişînin. Û ji Şirnaqê TTP Cezayirî Mehmet Ağırman û girtîgar hevalê wî re ez silavê xwe nî germ ji war dişînim. Xwedê xelasiyawa bike înşallah. İnşallah tev de hemen baş bin. Silavê xwe ji dar jî dişînim. Xewel bê ji dar jî re. Şakîkê rojda got ji war lêxînê. Em gelek memnûn dibin. Zor spas, binîn xêr û xweşiyê, mala tava. Xewat bê ji der Hesena bê.
0: Keke min, keke Mihemed Can, sersala ser çavara û mala te ji ava. Ji bo vê mesaja te bîna te jî maşallah fire. Tu ha xweşikayî xeber didî û ایم جان اوها ام که من نوا خبردانه ام پیدا دشین و دشین او ام لین نرن که اوها بله زوبس خبردان و خفتن کلمه و پایش در وی مرفا در کتن رفیانه چونه لبره ایت کفات گلکی ام بیشن وها خوش بلیت خوش یار بوی او الحمدلله انشالله ایشو کار بار مرفا جی وسا خوش او بله زوبس در باس ببه گوتیه مرحبا روش باش باشار رحایش بوزوه اسلاوی خوش وره دشینم و گوتیه که که اصلا سرانا ویاد ریزه ده جید خوازم که همو خواتکار تهرت کردی رادیو را وره و از دلفیجی دستی خواهد هجینه و اوش اسلاوی خوش داره دشینه ایرو میوانه که میاد دنجیه و هر وها خواتکاره که میاد دنجیه اوش دوه اوش اسلاوی خوش داره دشینه لورا ایرو ام بونه سه کس و جبر وی که جی همو خبادکار یک ترت کردیت گوت وای هم سترانک و هم جی سلاوین مجی جی باجار رحای را جی بوزو وای را براور نحی را لورا دنوا ورده ام شخور ایدی وان سترانه خوش به هورا گهدار دکن دور حات ایجا پوتپور یا آدار گرر

0: îja keke me slavê xweşandiye sersera serçava keke min û ez jî aviya wayî lê binêrim carna ez datînim berxwe lê em dinêrin îja stran dikeve navê em lê nêrin xeberdan dikeve navê lê belê dawiya dawî heyra em hev zaf dikin em hev bernadin wey saet xweş
1: selamu aleykum birayê hesen sibaha bixêr be çawanin baş in înşallah em terete kurdî gelek hes dikin ez malatya ji ferê tirê tu ji me re stranekê xweş lê dî Mezaf ki hoş ben. Hatre ve roja ve minap khair.
0: Roja te jî bi khair û xweşî be keke min û xira te jî a khairê be û rêya te wisa xweş û geş fekirî be her car wekî her car. Ez bêjim saeta te xweş. Belê belê. Kayjan berdewam kin gotiye. Keke min roj baş. Wey ser sera ser çavare. Bi vya wey ji me re li ser Instagram şandiye lê belê hikmeteke wê heye. Çima gelo ser Instagram şandiye gotiye keke yaw te nimra WhatsApp-ı gavatet beji te gelek blez de beji az Ömer Öztürk ve ser sera ser çavara ke kemri Ömer bu hatırete me slavi ho peşiş mersin era bişinin o vakidinji biya vay slavi hoş mara şandi aleyküm selam ser sera ser çavara notu 6.6 frekansa me ya bajare mersin el kelekave notu 6.ne le kelekave adinji 107.ne bajare edene o Bivya vay, numara meya WhatsApp'e 0505-784-47-78 Ev numara meya ya WhatsApp'e İca bivya vay, denge khoye un qayt dikin, karın qayt bikin Veki denji, divirde gotine khoye un bejin sersera serçavara Je stranan bigirin, hatta em bejin fikru ramane ve gel servi tişti çiye Mesela bejin çen robotin ve dmale de hene خود زانه ایجا ام بیشن کسی کو لهمبری وانه کسی کو قطشته وسا حز ناکن حیرات بیش حیرا گرد دسته من بی بی بی و وکی دنجی حتی کدا دسته من تنه بی دلی خواه ای کو پاقش ناکن صافی ناکن جهنه لورا هر کی هر یک ام بیشن با آواکی جخواره ام بیشن حیات و جیانه خواه ده دومینه و بیوی آوائی کارن مرف چی بیجه مرف کاره بیجه کو اف جی ایدی کارکتره مروه مشربه مروه وکی دنجی خوی مروه شخو یک بیک آواد که بای سر سر سر چواره ام تف به هوره به خوشی خو به باشی خو به قصوری خو به نقصانی خو همی انسان و گوتیه برا استران درزه ده جی حمو حوار جه حوالان ره وره و بیجه عفو گوتیه برا جه حوالا من سهر را وره روش باش گوتیه وی سر سرم سر چاوه من به وی آوائی امه جی بردوام بکن که جم هر نسترانه که خواهش به هاور دیسا گهدار بکن و هنکی دن جی ساعت مته نزی دهاد به لبله ام چوب کن هنکی دن جی حرکت تیخن نوارون یا روشه